0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owure beho
1: jokura ye wo ye si stro ato eya 20 inches fides ye timi pie wey eya kro wey eya
0: kro nnt ti abrochen komo akwaku amankwa akuntajo ede bro wasempa
2: ye omusua kakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebonusua epemusea ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochen komo na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo ma so ye betimi dia bo Ghana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa broche ko modwumadi yimu ye besa so mo akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David me ka so Germany
5: Kobe
4: okay, yeah Amsterdam
6: cost of never for about chef we o mo wa mana ne nemum o mo atama na no dia na o mo tipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenison say me me ne da bia 6 pm bogenie abroche ko moni Ensema wudwa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia